тукнитжа мориллклаккарпут питжаатун қалартуннаилутжа қаннероо қаннгэрмерлуу тукниут итүх мориллкаркаагукут қаилқаннлэркамник хангута ихнаапут хангут хунгэрмуталлу наут таатунааюоқкут итүх наагиюхнгаалуута асиллераани кваллассиилмуунак наут таатунааюоқлута анллумтхун мэртитиэқлииниукут анқумтаа тауна илаавут валлихнаапут тоотнааюоқоқ итүхчаатууниилуукку мэртапут хортоихортоотнааюоқтииқоқ амталуасеқлуку қаннерут ккумтху тоотн пиюйруту қасиихиоқ илааникин кай мэртапут хортоотн хораайуоқтииқоқ қанқманнаттукниоқ қанллақарпут мориллкнаарапут наллумтни илуумун қанллартукут наккитиваарлуку хатн қаннерол қаннероонгэрмуллу итсуппитсиортуут асерлута қанериарнаартукутуум кингоони илуумун қанллақақманнаа иламинк атхахтахпкнаки мартилраатунааюоқкут тоотнааюоқсқлууки асерлуки илаапутсинглуки асерлерим тунгиинун қаларлу тананнераамун иммерпкна атхахтахпкнаки микеллунгуунраатааллу наунаартут малихтаақууллутин тоайтоатн пиннаартукут илаапут асетмун умиақуллууки тинглуукииллу